Sallim wa sallim ala Ibrahim, Habibika al-Muqaddam al-Khalil, wa alihi wa sahbihi wa sallam.

ilahi tawbatan nasuha ilahi tukku tawbatan nasuha min kulima faaltu wa khabiha budul kon khalaati ni parno se dana fi way wayu dafal waso se a'zana allah min ash-shaytani wa kullu haasidin min al-jirani wa min tafassuqi wa min takabburi wa min tahawudi wa min tanassuri shaytani day mbar muy legey ro xale babbi dim ndagam digan ko feewale ana yego ci alquran la yalla wax inna sayatin la yawna ila nafiqiyal diram ngir jamano jangal isala ko le sina amano buñu deme touba li wa touba te buñu deme ci rew mi melne ko ba waye serigne touba mané fu ko nak mané fu ko jublan ku tawlu day def tabarakallah na def mbotam ya ci ahmadul mamun agrakam ya jam tanuna ahmadou fati touré yalla nango touri may yuday wa touré de bamba bol ni ci gor diwan defa borom gawan mu gennu gawan yalla watu mutu ko gi ñoro yebul ak ci goki futa tora de tal ba bamba tale won ci rew mi yalla ko sey xé kale far ci rew mi de dem gi yalla dole koy maqama ak ngeeram ci roo ci qiyama amina amina wa sallallahu ala na wa man wallahu muhammadin wa ali wa sahbi wa kullu min tamin do fi zi wa radiyallahu anil qadim ma tala bil mahrum wa habal la bi musa andak serigne touba te tagu musa.